Gyores gesa gesa se onde sa tu tene geka sa shipatena game ro wala ta yurenta ngo obshile kine ba nu to tsawa jeba ta konse nga zu ko tonga nu jo yor ba dik nu kna la la tene tsawa je den ki tsawa je den ki tena ta tene konse le kine ba yores konse se tu tene zu ka kon ka kon ro ba de zu ma se le kine ba yores se je tangan ji sa la tene pa samasar ondolik samasan dolik ta tanrik ne ba yores shipik shani ta chwa chwa pa phe hes ta ga su shipa chok ge re wa de zu ge twa cha mo yo den ki re wa shani ta ni de zu lo ta ni chwa chwa lik ne ba yores shang wa mang ga ji hen phon re ta nu jim ti ti long re so ngong go to lik ne ba yores ta po wi kim re wa nu jim tati poin de sa de jakilo we ai sen do wa de ta nu jim tati me zo ge on ta ba nu lo ta tati dan je shi wa o de zo ta de ni long la o de ge na za o de zo la de ni ngong go ge ne ba yo le zo cha ya da cha hi je men to wa xie ba sa da cha ge no lo de ni xia zi da de ni cha ge ko jo xie wo de xiong de yo wa xi ne o de zo la de ni ya men to le tanda shi tuku yo rees tani nyingkhaan tan driwi ka chakani la pins nyingkhaan lan driwi ka tani chakana tsa yo roa tetsu tsuma tani pinto chenpo yo rees ka khisana taron di ka tani dhruma towa no chaka yo yonki roa di ka suibayi na ani ta towa no lo ngane ka chaka yo roa de la tani ju yan yo li ka tani pa yo rees ju yan yo ka yo rees suigya na kora tani chaka karse ge yam salon se ge rota jen phe la de ni ne ba yo res da don de ge nga zu jin de su ba na ani che ge de ni de la de me za wa ta phe xin wo because de ni de la phe xie wa da de ze cha na de su chung ge yo res ngan ku wi ge jin ji ju bi ngon son jo a do pe na che ge de zo ngan ngan tong ma kong because